0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

dúfam, že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie, veď žiť s tebou to

jaký sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 tisíc eur.
2: Check it out, check it out.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 5.55 a pripravené už sú správy s Marekom Kramarom. Školy, ktoré navštevoval obvinený študent z prípadu minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, poukazujú na jeho agresívne správanie. Pri útoku prišli o život dve osoby. Školy, ktoré v minulosti obžalovaný navštevoval, poukázali na svojich správach aj na jeho šikanovanie spolužiakov. V čase útoku 18-ročného študenta polícia obvinila z úkladnej vraždy. Aktuálne sa nachádza vo väzbe. Pri incidente s medveďom v lese pri Gánovciach v okrese Poprad sa nikto nezranil. Správa Tatranského národného parku potvrdila incident, ku ktorému došlo v utorok ráno počas presunu pracovníkov do lesa. Podľa záznamu išlo o medveďa s odhadovanou hmotnosťou do 150 kg, ktorý vybehol smerom k autu. Následne prebehol pred vozidlom a smeroval do lesa. V jednej z firiem v Drietome v okrese Trenčín došlo k výbuchu. Stalo sa to pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach vo firme, ktorá prevádzkuje lety balónmi. Zranili sa dvaja ľudia. Na mieste zasahovala posádka leteckých záchranárov z Trenčína. A pri presúvaní hliadok do Drietomy sa stala aj nehoda. Policajti so zapnutými majakmi sa zrazili v Trenčíne s osobným autom, ktorého 78-ročný vodič nehodu neprežil. Dvaja policajti utrpeli zranenia, s ktorými skončili v nemocnici. Francúzsko zažíva rekordné suchá. Zaviedli tam už rekordný počet obmedzení spotreby vody pre toto obdobie roka. Francúzska ministerka pre ekologickú transformáciu Monique Barbutová povedala, že obdobie intenzívneho sucha prišlo o mesiac skôr ako zvyčajne. Francúzsko za posledné 3 mesiace zažíva už tretiu vlnu horúčav, sprevádzanú intenzívnymi lesnými požiarmi.
0: Počasie.
1: Dnes to bude už len s malou oblačnosťou, iba prechodne by malo byť oblakov viac, no aj tak sa ešte miestami, hlavne na strednom Slovensku a na Spiši, môžu objaviť prehánky, ojedinele dokonca búrky. Budeme mať teplejšie než včera, dnešné maximálky dosiahnu 28 až 33 stupňov, o niečo menej to bude na Orave a pod Tatrami, tam to bude okolo 26 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme spolu aj na cesty, na ktorých, z ktorých nám hlásite zatiaľ kolóny, a to na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 45 minút. A potom ešte aj nehoda, a to v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku v smere do Svitu, kde sa zrazili dve osobné autá. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o pol hodinku, dovtedy želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Ešte zhruba minútka a pol a je 6 hodín. Júlové dni sa nám inak celkom míňajú. Dnes je štvrtok 16. júla a my vám prajeme dobré ráno.
3: Dobré ráno, svetlo mojich očí.
4: Ale hneď takto zveselo. Začíname, tuto kolega Marek Kramara sa tuším predvčerom vrátil z dovolenky v Tatrách. Tak čo, oddychnutý.
1: Ale hej, mentálne som si oddychol. Bola aj nejaká turistika. Počasie nevyšlo úplne podľa predstav. Iba jeden deň bol taký, že nepršalo vôbec, ale... Bola to pohoda, no.
4: Dobre.
2: No, vám sa tento rok narodí dieťa, tak uvidíme, čo budeš hovoriť o rok, keď pôjdete. A o pár minút nám môžeš ešte povedať, čo si zažil a týka sa to zvierat, takže zostaňte naladení. No a my si ideme hrať hity vášho života.

0: pasuje viac môj.
1: Kľúč. Čo ste si mysleli, že tam chce doplniť?
2: Prečo to nedospieva?
1: Tak aby sme si možno domýšľali, ale my vieme, že tam má byť kľúč. Mm-hmm. Je 6 hodín 6 minút, pekné ráno vám želajú Táňa, Lukáš a Marek. Marek sa pred chvíľkou vrátil z dovolenky, takže vidno na ňom, že je taký oddychnutý, šťastný a spokojný. A zdá sa, že všetko dobre dopadlo.
2: Áno, bol si v Tatrách, už sme to pred pár minútami spomínali. Inak keď sa povedia Tatry, tak ja si hneď spomeniem na medveďa a obavy z neho. Ako ste to tam mali vy s týmto milým zvieratkom?
3: Uh-huh. No tak uvažovali sme nad tým, že tam môžu byť tých hlásení. Aj v poslednom čase zase opäť pribúda. A boli sme vyzbrojení rolničkami a ja teda aj sprejom proti medveďom.
1: Stretli ste medveďa?
3: Nemusel som nič použiť, takže som rád.
2: Ale predsa len nejaké zviera sa dostalo do vašej blízkosti, alebo vy do blízkosti toho zvieraťa, ako to bolo?
3: Áno, no okrem vtáčikov bolo pri lesnej cestičke pasúce sa zviera, bol to jeleň a bol teda akože extrémne blízko. Museli sme okolo neho prejsť, tak sme okolo neho prechádzali, viacerí.
1: A jemu to ani nevadilo.
3: Ho, nevadilo mu to, no. Zvyknutý. Ja som mal trošku obavy, že aby sa náhodou to divé zviera, nevieš čo mu skrsne v hlave, náhodou nesplašilo, ale teda bol s ním totálne v pohode.
1: Čiže takto, jak som ja k tebe blízko bol, k tebe blízko jeleň.
3: Ja som k nemu až takto blízko nešiel, ale moja tehotná manželka áno.
2: Zariskovala, hej. Dobre, takže nesignalizovali to žiadne parohy, nič, to bolo len tak, že jeleň sa objavil.
3: Jeleň, malé.
1: Čo ty už za tým hľadaš?
2: Ja nič,
3: ja aj takto myslím.
2: Ale dobre, no tak strety so zvieratami môžu byť aj takéto príjemné, môžu byť aj menej príjemné a toto by sme dnes ráno s vami radi rozoberali. S akým zvieraťom ste sa počas dovolenky stretli vy? Dajte vedieť.
4: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio
5: Melody. Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 tisíc eur na letenky.
6: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 tisíc eur.
7: Nový šarm prinesie Marcelu Leiferovú, reportáž z festivalu Pohoda ukáže najkrajšie letné šaty, poradí rodičom, ako predísť opitým prázdninám a tiež s výberom dioptrických okuliarov. Nový šarm práve v predaji.
5: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
5: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

6:17. Bee Gees a How Deep Is Your Love, pesnička z filmu Horúčka sobotnejšej noci. A bude možno aj tá, ale teraz tu máme pohodové štvrtkové ráno, teda dúfame, že je s nami pohodové. Z Rádia Melody vás pozdravujú Táňa, Lukáš, no a teraz už aj Brian Adams.

0: Pekné štvrtkové ráno želáme z rádia Melody, Táňa, Lukáš a Marek sa voláme a vonku nám trošku poprcháva. No áno, čo to poprší, ale stále máme na Slovensku sucho. No a s nápadom, čo sa dá v takejto situácii robiť inak, prišli v meste Brezno.
1: Ľudia tam totiž môžu získať nádoby na zachytávanie dažďovej vody, kto na ne má nárok a v čom je to ekologické, si vysvetlíme v správach.
2: A tieto budú už o chvíľu, zostaňte naladení, 6.25 je aktuálny čas a naďalej prajeme pekné štvrtkové ráno.
3: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
4: Telefón? Mega zľava! Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: Rádio Melody. Správy.
1: Je 6.26, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Spustil sa dotačný systém Obnov dom Mini Plus. Domácnosti môžu získať príspevky na zateplenie, solárne kolektory, moderný kotol či výmenu okien a dverí. Dotácie môžu získať iba nízkopríjmové fyzické osoby. Vo Zvolene spustili bezplatnú letnú kyvadlovú dopravu pre turistov. Záujemcov dovezie napríklad pod Pustý hrad alebo k ferate Sokolie skaly. Jazdí počas víkendov. Pre nedostatok pitnej vody platí v meste Banská Štiavnica naďalej mimoriadna situácia. Nedostatok vody trápil posledné týždne aj ďalšie regióny Slovenska. Mesto Brezno ponúka obyvateľom 300-litrové nádoby na zachytávanie a využitie dažďovej vody. Určené sú pre rodinné domy aj bytové spoločenstvá. Cieľom opatrenia je podporiť šetrenie pitnej vody a znížiť zaťaženie kanalizácie.
5: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
3: Počasie.
1: Dnes bude postupne väčšinou už malá oblačnosť, viac oblačnosti môže byť, ale iba prechodne. Z rána sa môže ojedinele vyskytovať hmla. Meteorológovia stále hlásia ojedinele prehánky alebo búrky. Teploty dnes dosiahnu 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov.
5: Nie sme králi počasia. Ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 45 minút. Nehodu dokumentujú na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec, v Bratislave na Vajnorskej za Kuchajdou v smere von z mesta, v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku v smere do Svitu sa zrazili dve osobné autá a v Prešove nehoda na Košickej na kruhovom objazde. Radar meria na vjazde do Sečoviec z Dargova. Hliadka dáva pozor v Púchove na Vsetínskej za čerpačkou OMV v smere do centra, v Rimavskej Sobote na Košickej pred čerpačkou Shell v smere z Bátky a vo Vranove nad Topľou Čemernom. Tam si dávajú pozor na dopravu obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 440. 4.

pekné štvrtkové ráno vám želajú Táňa a Lukáš. Je 6.37 a s rádiom Melody ste odštartovali 16. júlový deň v kalendári mená Drahomíra, Drahomír a Rút. Všetko najlepšie prajeme poslucháčom s týmto menom a s týmito menami. A chcelo by to možno opäť niečo rýchlejšie, niečo tanečnejšie. A máme tu niečo pre vás, poteším vás. Skupina No Mercy a hit Where Do You Go?

0: Na budúce zrátam, koľkokrát zaspieval Jožo Raš Láska, láska. V skladbe Čakám ťa, láska od Elánu. Túto pesničku ste počuli. Rádio Melody vám hrá 6.46. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Existuje inak niekoľko hitov, pri ktorých si povieme, že zaručene zafungujú a rozprudia zábavu.
1: No schválne, dokázali by ste obsediť pri tomto? No a už vám hýbe boky však.
0: To je pravda. Aj pri skladbe Katna Joe hádam stavajú všetci na diskotékach, na oslavách, už aj mňa nadvihuje. No ja mám svoju kategóriu pesničiek, takzvané oplašené, a tam Katna Joe rozhodne patrí.
2: Letný hit vášho života.
1: Tak volám, že Katna Joe, ale ono je to vlastne Cotton Eye Joe, hej? A nie, no, a nie je to pôvodná skladba skupiny Rednecks, ide o tradičnú americkú ľudovú pesničku, ktorej korene siahajú až do 19. storočia.
0: To bolo dávno, a inak ja som bol nedávno na svadbe a tamto samozrejme hrali tú verziu od Rednecks. A bol tam chalan, ktorý začal dávať kroky, takže dopredu, dozadu, doprava, doľava, a niektorí na neho pozerali a potom sa chytali aj ostatní tí svadobčania, takže dobre sa na to pozeralo a dá sa povedať, že tento hit Katna Joe spája ľudí na parkete.
1: Absolútne súhlasíme. Písal sa rok 94, keď švédska skupina Rednecks prišla s týmto hitom, čiže už viac ako 30 rokov pesničku stále počujete z rádia a stále sa na ňu vieme baviť.
0: A to je podstatné. Čo vlastne znamená ten názov, že Cotton Eye Joe?
1: A že dodnes to nikto nevie úplne presne, kto bol Cotton Eye Joe, a podľa jednej teórie išlo o tajomného tuláka, podľa inej zas o prezývku spojenú s takou očnou chorobou. No tak nevieme. A preto patrí táto skladba medzi najväčšie hudobné záhady amerického folklóru. A teraz si ju ideme zahrať z rádia Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Markom Kramarom. Pekné ráno, je 6.56. Súkromné zdravotné poisťovne sa plánujú zlúčiť. Dôvera by mala kúpiť zdravotnú poisťovňu Union. Na Slovensku by tak pôsobili len dve poisťovne. Popri súkromnej aj štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Opozícia to vníma negatívne. Oskar Dvořák z PS pripomína, že dôveru vlastní finančná skupina Penta, ktorá u nás vlastní aj nemocnice a lekárne.
2: Sú tu rôzne potom obavy a rizika, že bude preferovať svojich poskytovateľov, bude dávať lepšie platby svojim nemocnicám, poliklinikám, že bude sa snažiť rôznymi formálnymi alebo neformálnymi tlakmi si ukrajovať čo najviac z toho trhu.
1: Peter Stachura z KDH upozorňuje, že tým bude mať dôvera obrovský vplyv na to, čo sa bude v slovenskom zdravotníctve diať.
3: Bude to znamenať ešte väčší tlak na štát, aby sme vedeli zachrániť alebo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj pre tých, ktorí sú povedzme pre súkromnú sféru nelukratívni, ktorí majú napríklad ťažké ochorenia, ktoré si vyžadujú drahé lieky.
1: Viaceré opozičné strany vyzývajú zodpovedných, aby neposudzovali iba formálne spojenie dvoch poisťovní, ale aby si všímali aj postavenie voči nezávislým nemocniciam a ambulanciám, aj možné dôsledky pre dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že bude dohliadať na to, aby boli financie z verejného zdravotného poistenia využité v súlade so zákonmi a princípom najvyššej hodnoty za verejné peniaze pre pacienta. Žena nakazená baktériou po zjedení syrových nití zomrela v nemocnici. Nite si kúpila od poľského predajcu z kufra osobného auta v obci Lutiše v okrese Žilina. Išlo o baktériu Listeria monocytogenes. Potvrdila to žilinská nemocnica. Veterinárni inšpektori predajcovi zakázali a prikázali stiahnuť výrobky z trhu. Rusko a Spojené štáty sa dohodli na prevádzkovaní medzinárodnej vesmírnej stanice do roku 2030. V prevádzke je od roku 1998. Medzinárodná vesmírna stanica je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko a USA a ďalšie západné krajiny stále spolupracujú.
0: Počasie.
1: Dnes bude teplejšie než včera a zajtra znova ešte o niečo teplejšie. Poďme si však povedať o dnešku. Budeme mať len malú oblačnosť, ale aj prehánky sa stále môžu objaviť len ojedinele a najmä na severovýchode. Budeme mať teplo, dnes platí aj výstrahy pred teplom prvého stupňa, a to pre južné okresy západného, stredného aj východného Slovenska medzi 13. a 18. Teploty dnes porastú na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami sa to bude hýbať okolo 26 stupňov. A dnes môže byť aj dusno.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Trnavskej a Tomášikovej. Navyše tu nefungujú semafory. V Ružomberku nehoda na križovatke Tatranskej a Bystrickej a v Prešove na Košickej na kruhovom objazde. Práce prebiehajú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, treba rátať s kolónami. Pozornosť zvyšte na tej jednotke za Voderadmi v smere do Senca, tu sa pri ceste pasie vysoká zver. V klesaní z Havrana do Radošiny je v neprehľadnom úseku zrazená vysoká zver a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Hliadka kontroluje v Žiline, Považskom Chlmci v smere do centra, pred Dolným Kubínom v smere Zoravského podzámku a v Raslaviciach na hlavnom ťahu v smere do Kobíl. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest bola Volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
4: 7 hodín, dobré ránko, sú prázdniny, to nie je tajomstvo.
5: No, tak pre tvoje céry aj asi je, nie?
4: Tak už sa to nedalo tento rok úplne utajiť, že je leto a niektoré deti nechodia do škôlky, ale

0: minulý rok sme im to nepovedali, že existuje takáto možnosť. Mm. Ja si neviem predstaviť, že by boli doma, však my chodíme normálne do práce. Ako to riešia rodičia, ktorí majú deti doma cez prázdniny?
1: Tak v prvom rade asi denné tábory, ale to, aby človek mal našetrené.
0: Však to ty no. Ako celý život musí šetriť na tábory.
1: Babičky, susedia, kamaráti, možno si niekto aj deti berie do práce. Naši sú doma, hej, lebo tak my už máme školáka, tak ten tak či tak má tie prázdniny a ten menší už čo pôjde do škôlky. Tak. No tieto prázdninové časy sú také náročnejšie, ale veríme, že s nami a s hitmi vášho života je to také, že lepšie, príjemnejšie.
0: No a pri tejto skladbe si môžete zaspomínať na to krásne bezstarostné obdobie dospievania, keď sme rozmýšľali, čo budeme cez prázdniny robiť my a nie naše deti. Mm.

0: Pri speváčke Pink som zvyknutý, že čo skladba to hit, zahrali sme si Cover Me in Sunshine, ktorú spievala aj so svojou dcérou. Je 7 hodín 7 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Kebyže prídete k nám do Špajze, tak tam nájdete asi 4 veľké poháre medu, hovorím si, to už ako aj na Vianoce, nie? 2027. Ale vydrží to dovtedy, ten med, nepokazí sa?
1: No vydrží. Ako funguje trvanlivosť medu? Toto nám prezradí Marek Kramara v rubrike Ako to funguje?
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Med vďačí za svoju takmer neobmedzenú trvanlivosť jedinečnému zloženiu a vlastnostiam, ktoré vytvárajú prostredie, v akom baktérie ani plesne nedokážu prežiť. Zodpovedné sú za to hlavne 4 veci. Je to nízky obsah vody. Med obsahuje tak málo, že pre mikroorganizmy je to príliš suché prostredie. Je to aj vysoká koncentrácia cukrov. Cukor na seba viaže všetku vlhkosť, čím tak povediac vysuší akékoľvek baktérie, ktoré by sa do medu dostali. Potom je to vysoká kyslosť. Med je prirodzene nekyslý, teda má nízke pH, ktoré je pre väčšinu baktérií a mikroorganizmov toxické. A napokon sú to prírodné antibiotiká. Včely pridávajú do medu špecifický enzym, ktorý štiepi glukózu a vytvára stopové množstvo peroxidu vodíka. A ten pôsobí ako silný dezinfekčný prostriedok. Čiže ako to funguje? Med vydrží roky, pretože má v sebe málo vody, veľa cukru, má vysokú kyslosť a prírodné antibiotiká. Ale pozor, lebo pri zlom skladovaní môže absorbovať vlhkosť zo vzduchu a ak podiel vody v mede prekročí 20%, začnú sa v ňom množiť kvasinky a med začne kvasiť.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
4: Takto znejú staré domy.

0: na cestách.
1: Aj vo štvrtok ráno sú s vami Táňa a Lukáš. Dobré ráno, napríklad aj k rannej káve. Ako tak na nás pozerám, možno aj druhá by sa nám zišla.
2: Ideme na to. Áno, na vzbudenie, na povzbudenie posielame hit Voyage, Voyage. A je to skladba vo francúzštine kompletne celá, ale aj tak sa spieva po celom svete. A my vám ju hráme od nás z Rádia Melody. Teraz je 7 hodín, 17 minút. My sme Táňa a Lukáš. No a želáme pekné štvrtkové ráno.

0: vďaka Palovi Hamelovi sme si pripomenuli mladosť. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek z Rádia Melody. Poďme na správy. Tak teraz sa hovorí o tom, že cez internet sa dá ovplyvniť aj to, či budete mať čo jesť v reštaurácii.
1: Áno, je to veľmi zaujímavé a presviečajú sa o tom ľudia v Japonsku.
2: Reštaurácie sa tam po kyberútoku obávajú nedostatku tovaru. Ako je to možné, si povieme už o malý moment. Čakajú nás správy.
1: Je 7:24, buďte s Rádiom Melody.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Telefón? Megazľava? Kávovár? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
9: Rádio Melody, správy.
2: Sú to správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 7:25. Pre výskyt medveďa hnedého sú v 55 okresoch vyhlásené mimoriadne situácie. V uplynulých dňoch hlásili ľudia, ochranári aj samosprávy pohyb medveďov vo viacerých obciach, mestách aj okolí. Víkendové práce na D2 pri Lamači si vyžiadajú uzávery po tunel Sitina. Uzávery D2 prebehnú výlučne počas nočných víkendových hodín. 14. ročník národného pochodu Hrdý na rodinu sa uskutoční v sobotu na Jakubovom námestí v Bratislave. Pre účastníkov je pripravený aj program Sveta omša, diskusia či tombola. V dôsledku kybernetického útoku, ktorý zasiahol významného výrobcu mrazených potravín v Japonsku, niektoré reštaurácie varovali svojich zákazníkov, že nemusia mať dostatok tovaru. Cieľom kybernetického útoku sa stal najväčší japonský dodávateľ mrazených potravín. Výpadok ovplyvní aj také mená ako KFC.
10: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
9: Počasie.
2: Teploty na juhu sa dostanú aj nad 30 stupňov. Dnes to bude už len s malou oblačnosťou a iba prechodne by malo byť oblakov viac. No aj tak sa ešte miestami, hlavne na strednom Slovensku a na Spiši, môžu objaviť prehánky, ojedinele búrky. Budeme mať teplejšie než včera, dnešné maximálky dosiahnu 28 až 33 stupňov. Menej to bude na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov.
10: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty, kolóny sú na nich na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, stratíte tu asi 20 minút a na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte zhruba hodinu. Nehodu dokumentujú na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavy Záhorskej Bystrice, v Bratislave na križovatke Trnavská Tomášikova, navyše tu nefungujú semafory, v Košiciach nehoda pri Lorenčíku v smere do centra a pred Košickými Olšanmi v smere z Košíc na kruhovom objazde. Cestári sú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, rátajte s rozsiahlými kolónami. Radar meria na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadka kontroluje na vjazde do Čadce z Rakovej, na vjazde do Ružomberka a Zivachnovej v oboch smeroch a v Košiciach na Popradskej pri Kalimere v smere na Torisku. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

86. pozval Karel Gott Ivetu Bartošovú ako hostia na svoj koncert, kde naživo predstavila túto skladbu Víš lásko, a pre ňu ako pre mladú speváčku to bola obrovská príležitosť zviditeľniť sa pred širokým publikom. Víš lásko ste počuli z Rádia Melody v čase 7.35 a pokračujeme so svetoznamou divou Cher, ktorá naspievala hit Believe, a ten nevznikol zo dňa na deň. Na finálnej verzii tejto pesničky pracovalo 6 autorov a celé to trvalo približne 6 rokov. No a Cher zo skladby Believe urobila najväčší hit 90. rokov. Poďme na to.

0: hity vášho života celé leto. V rádiu Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbim. Ty si šťastie.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: 7.46, sú s vami Táňa a Lukáš, dobré ráno a počúvate rannú show Rádia Melody.
1: Dnes je to u nás v ráne o stretnutiach dovolenkových so zvieratami. Mm-hmm. Na linke je Sonička. Soni, aké zvieratá si stretla na dovolenke?
2: Keď sme boli v Grécku na Tassose, tak tam boli pávy. My sme bývali uprostred krásneho borovicového lesika v takom kamennom domčeku. A raz som sedela na teraske a pozerám a prišiel ku mne páv. Prechádzal sa po múriku a tak pozeral, že pozri sa, aký som krásny.
1: Áno, to tak, mi tak robia, tak, hej.
2: No, tak som ho obdivoval, ale stále na mňa pozeral, tak som mu dala kúsok chlebíka, zjedol a odišiel. Druhý deň prišiel presne o 5. Ale to bolo zvláštne, že každý deň chodil o 5. A na tretí deň už mi zobal z ruky.
0: No. To čo mám, nejaké
2: vychádzky? Akože nedobol nič, pekne, jemne zobal, akože bol taký milý.
0: Ja by som sa bál takto ako s pávom prísť do kontaktu, lebo nič peknému z očí nejde, hoci možno ten chvost je fajn, ale ja neviem, si odvážna potom.
2: Ja neviem, ja nemám ani strach pred psami vôbec, takže ja si nejak s tými zvieratami rozumiem. Ale ešte by ma zaujímalo, že či v tej pávnici boli hodiny, že chodilo 5.
1: Áno, no že čo mu, vieš, ťuklo mu na hodinkách, že a, Soňa
2: aha,
1: ide.
2: Aha, idem za Soňou.
1: Idem, no niečo donesie zase.
2: Ale že presne chodilo, presne.
0: No. Vidíš, niektorí ľudia by si od pávov mohli brať príklad. Nie, že zobať z ruky,
2: ale
0: ten čas,
2: no.
0: Dochvíľnosť. Dobre, ďakujeme za zážitok, môžu sa ozvať aj iní poslucháči, ktorí mali takéto stretnutia so zvieratami, či už príjemné, nepríjemné počas dovolenky. A tebe pekný deň.
1: Ahoj.
2: Aj vám pekný deň, ahojte. Dobre.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Rádio Melody, správy.
4: Máme 7.56, čas na správy. Pekné ráno, želá Marek Kramara. Dlhé obdobia bez zrážok, tropické teploty a čoraz častejšie vlny horúčav už nepredstavujú výnimočné počasie na Slovensku. Stávajú sa realitou, ktorá výrazne ovplyvňuje aj slovenské lesy. Preto vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied sledujú, ako klimatická kríza mení lesy na Slovensku. Vedci upozorňujú, že stromy sa počas extrémnych horúčav snažia šetriť energiou, spomalia vnútorné procesy, čím sa však oslabujú. Odborníci tvrdia, že bude potrebné meniť druhové zloženie aj vekovú štruktúru lesov tak, aby boli odolnejšie voči extrémom počasia. Počet pracovných ponúk, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou, sa za rok takmer zdvojnásobil, vyplýva to z údajov portálu Profesia.sk. Martin Sabo zo spoločnosti stojacej za portálom hovorí, že aj keď celkový podiel pracovných ponúk, ktoré priamo vyžadujú AI zručnosti, je aktuálne stále nízky, jeho rast je exponenciálny.
5: Najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve preto odporúčam, aby si AI zručnosti začali osvojovať už teraz a pripravili sa tak na pracovné požiadavky veľmi blízkej budúcnosti.
4: Najväčší podiel ponúk požadujúcich prácu s umelou inteligenciou má odvetvie informačných technológií. Na Zemplínskej Šírave otvorili ubytovanie na vode. Košický kraj prispel sumou 70 000 eur. Nachádza sa v areáli jedného z hotelov v rekreačnom stredisku Kamenec. Podľa prevádzkovateľa Dušana Morovského vznikla myšlienka po skúsenostiach s podobným ubytovaním na Liptovskej Mare.
6: Je to služba, ktorú malo kto ponúka, vynimočná, na Šírave to ešte nebolo a teraz je taká novinka, ktorá si myslím veľmi pomôže hotelu, či reklamou, alebo hlavne tým zažitkom.
4: Houseboat s celkovou rozlohou 72 štvorcových metrov ponúka obytnú časť so spálňou, s kuchyňou, kúpeľňou a so súkromnou saunou. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále majstrovstiev sveta vo futbale v USA, Kanade a Mexiku. Postup do finále si zabezpečili víťazstvom nad Anglickom 2-1. Argentínčania pritom v stretnutí prehrávali 0-1 do 85. minúty. V finále Španielsko-Argentína sa hrá v nedeľu o 21.
3: Počasie.
4: Dnes bude postupne väčšinou už malá oblačnosť, viac oblačnosti môže byť, ale iba prechodne. Z rána sa môže ojedinele vyskytovať hmla. Meteorológovia hlásia ojedinele prehánky alebo búrky. Teploty dnes dosiahnu 28 až 33, na Orave a pod Tatrami zhruba 26 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich 45 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na viacerých miestach, a to na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte s kolónami. Na križovatke Trnavská Tomášikova navyše tu nefungujú semafory a v Bratislave nehoda aj na Ivanskej pri IKEA v smere na letisko. V Nitre je to na konci Štúrovej v smere na Trnavsku a v Košiciach nehoda pri Lorenčíku v smere do centra. Práce prebiehajú v Košiciach na moste VSS v oboch smeroch, rátajte s rozsiahlými kolónami. Radar meria v Radvostke, a to obojsmerne, Vivachnovej v smere do Ružomberka a pred Svitom v smere z Popradu. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: 8 hodín a je tu naša súťaž. Daj si pozor na jazyk, kde vám položíme pár otázok a vašou úlohou je odpovedať na ne inak ako slovami áno a nie. Tie sa nepoužívajú. No a mali by ste si dať pozor aj na to, aby ste neboli dlho ticho.
8: A tie naše otázky bývajú občas také zákerné. Včera sme napríklad celkom zaskočili poslucháča Marcela.
7: Je pravda, že dnes máš v pláne obed s bývalou frajerkou? Zmeťa čo? Zmeťa trošku.
8: Zmiatli. Až si zostal dlho ticho na náš vkus.

0: Nebolo nielen na náš vkus, to bol na vkus na každého.
1: Ale Marcel potom písal, že manželka pri ňom bola. Jaj. Tak nevedel, čo rýchlo povedať.
0: Takže čo mal v pláne?
1: Neviem. Ak si myslíte, že vy budete rýchlejší, lepší a že vás nezaskočíme otázkami a nebudete odpovedať áno a nie, tak sa prihláste na 0917 480 480. Vyhrať môžete tričko alebo hrnček Rádia Melody.

0: Pekné štvrtkové ráno všetkým naladeným na rádio Melody. 8 hodín 6 minút. My sme Táňa a Lukáš a teraz sa ku nám pridá Adam.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Adam je zo Žarnovice, želáme ti dobré ráno, ahoj.
3: Dobré ránko, ahoj.
0: Čau, nejaké povedome to mesto. Snažím sa si spomenúť, že prečo.
2: Že by si bola odtiaľ?
0: No. Dobre.
2: Nechodili ste Adam spolu do školy s Táňou?
3: Nechodili.
0: Nie, Adam v škole nesedel.
2: Dobre,
0: už nebudeme žartovať, ale ideme si zasúťažiť. Dobre, tvojou úlohou bude teraz neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Pozor, aby si nebol dlho ticho a taktiež, aby si nám neopakoval to isté slovo ako odpoveď.
2: Mm-hmm. A keď to zvládneš, vyhráš buď tričko alebo hrnček podľa toho, čo si vyberieš. Dobre?
3: Dobre.
0: No, tak ideme na to. Adam, spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk.
2: Pamätáš si, ako sa volala tvoja prvá frajerka?
3: Pamätám.
0: Spávaš v lete bez pyžama?
3: Vstávam.
2: A geluješ si ráno vlasy?
3: Gelujem.
0: Zažil si naživo koncert skupiny ABBA?
3: Zažil.
2: A zješ za deň viac ako 3 nanuky?
3: Zjem.
0: Cez víkend ideš na grilovačku k susedom?
3: Idem.
2: A majú tam aj peknú susedu?
3: Majú.
2: A ty vydržíš grilovať samého seba na kúpalisku?
3: Vydržím.
0: A nevadí ti, že máš meniny na štedrý deň?
2: Nevadí.
3: Nevadí.
0: Ako si vedel, čo povie?
2: Dobre, je to taktika, je to povolené.
0: Áno.
2: Ale tak sme ťa vôbec nepotrápili. Adam,
3: nie je pohoda.
2: Úplná pohoda.
0: Taká
2: takže...
0: nuda. No a čo si prosíš, tričko alebo hrnček?
3: Tričko.
0: Dobre, pošleme tričko. Pekný deň ešte, ahoj.
3: Ďakujem, ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
6: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčí vás o tom zmrzlina Card Door, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier Tento za 2,74 od dvoch kusov.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Frank Sinatra a Strangers in the Night u nás v rádiu Melody. Taká pohodička však. Plne si predstavujem, ako niekde sedíme s vyloženými nohami. 8 hodín a 17 minút. Pekné ráno z rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. No, ak by niekomu chýbalo dnes slnko, lebo pozerám, že niekde svietiť bude, niekde nie, tak posielame takú slnečnú pieseň od nás z rádia Melody.

0: Z Rádia Melody si hráme hity vášho života, to už je taká klasika. Aj skladba od Elánu sa takto volá klasika. No a pokuty za priestupky sa od včera zvýšili, aj to je už taká klasika.
1: Že sa niečo zvyšuje to na Slovensku, áno. O koľko to je viac, Marek?
2: Niektoré narastli trojnásobne.
1: Wow.
2: V správach to bude aj o tom, že namiesto pokuty môžeme dostať ako trest aj prácu pre obec.
0: Mm-hmm. No, tak čo už, keďže toľko tých pokút je, tak treba si na ne aj zarobiť, kebyže náhodou.
1: No áno, a my vieme ako, počúvajte, je 8.24.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
7: Rádio Melody, správy.
2: Je 8.26, pekné ráno, pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Pokuty za priestupky sa podľa ministerstva vnútra nezvyšovali niekoľko rokov a preto od včera platí zmena, že sa mnohé zvýšili aj trojnásobne. Namiesto pokuty ale človek môže dostať ako trest prácu pre obec v rozsahu od 20 do 150 hodín. Vyskytujú sa totiž aj prípady, keď peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom, lebo pre niektorých ľudí to nie je finančne náročné. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil šéfa najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho z klamstiev. Urobil tak pre Andrášiho mediálne vyjadrenia, v ktorých spomínal korupciu v poľnohospodárskej platobnej agentúre či hrozbu prepadnutia eurofondov. Úrad na politikov reagovať nechce a za výsledkami kontrol si stojí. Platobné karty ustupujú do úzadia a budúcnosť nakupovania ovládajú aplikácie a umelá inteligencia, vyplýva z prieskumu spoločnosti Mastercard. Online nakupovanie na Slovensku síce pokračuje v raste, no čoraz väčšiu úlohu už nezohrávajú len klasické e-shopy. Do Košiec dorazila prvá zmodernizovaná električka. Do konca roka 2028 ich príde ďalších 8. Celková cena za modernizáciu všetkých je čosi vyše 16 miliónov eur. Idú na to aj eurofondy.
8: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
7: Počasie.
2: Dnes by sme mali mať teplejšie než včera. Poďme si však povedať o tom, aký bude celý dnešok. Budeme mať len malú oblačnosť, ale aj prehánky sa stále môžu objaviť, len ojedinele a najmä na severovýchode. Budeme mať teplo, dnes platí aj výstrahy pred teplom prvého stupňa, a to pre južné okresy západného, stredného aj východného Slovenska medzi 13. a 18. Teploty dnes porastú na 28 až 33. Na Orave a pod Tatrami sa to bude hýbať okolo 26 stupňov a dnes môže byť aj dusno.
8: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Najskôr kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi pol hodinu. Teraz nehody sú v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere na letisko, v Nitre na konci Štúrovej v smere na Trnavsku, v Banskej Bystrici na Novom Kališti v smere na triedu Hradca Králové a v Košiciach pri Lorenčíku v smere do centra. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu City na v strednom pruhu. Rátajte s rozsiahlymi kolónami. Tatrami. Na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry sa pracuje v smere do Spišského Štvrtka a v Košiciach na moste VSS obojsmerné práce a tvoria sa rozsiahle kolóny. Máme aj upozornenia, v Bratislave na prístavnom moste v smere IKEA je v strede cesty roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom dnes vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá to do 18. V Ivánke pri Dunaji v smere do Nitry je odstavený traktor s vlečkou, z ktorej sa vysypalo žito a na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka je na krajnici odstavené osobné auto. Ešte radary merajú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy a na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno, stáňo!

Deň pred nami, Red Red Wine, k tomu od skupiny UB40 a budeme pokračovať s ďalším hitom vášho života, Right Beside You sa táto skladba volá. 8.36, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody, nech sa vám naďalej dobre počúva, pekný štvrtok.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 8.57, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Protimonopolný úrad neposudzuje zlúčenie zdravotných poisťovní Dôvera a Unión do jednej pod názvom Dôvera. Úrad tvrdí, že mu nebolo doručené oznámenie o koncentrácii. Podľa úradu sa poisťovne majú obrátiť v prípade posúdenia ich zlúčovania na Európsku komisiu. Opozícia spájanie dvoch súkromných zdravotných poisťovní do jednej vníma negatívne. Hovorí o monopolizácii trhu a poklese konkurencie. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že bude dohliadať na to, aby boli financie z verejného zdravotného poistenia využité v súlade so zákonmi a princípom najvyššej hodnoty za verejné peniaze pre pacienta. Pri incidente s medveďom v lese pri Gánovciach v okrese Poprad sa nikto nezranil. Správa Tatranského národného parku potvrdila incident, ku ktorému došlo v útorok ráno počas presunu pracovníkov do lesa. Podľa záznamu išlo o medveďa s odhadovanou hmotnosťou do 150 kg. Následne predbehol pred vozidlom a smeroval do lesa.

0: Vzťahy medzi Európskou úniou a Indiou sa posúvajú na novú strategickú úroveň, tvrdí to eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Jeho vyjadrenie súvisí s prvým zasadnutím Rady pre obchod a technológie medzi úniou a Indiou, ktoré sa konalo včera v Bruseli.
1: Rokujeme s našimi partnermi o tom, ako viacej spolupracovať v oblasti digitálnych technológií, o tom, ako čím skôr uviesť do platnosti tú dohodu o voľnom obchode medzi Indiou a Európskou úniou. Indická ekonomika patrí k tým, ktorá za posledné obdobie rástla tempom okolo 7-8% každý rok. Je tam obrovská príležitosť pre európske firmy.
0: Šefčovič zdôraznil, že mnohé z ciel, ktoré Únia touto dohodou odstraňuje, sa pohybovali na úrovni 140-150%, napríklad aj pre automobily.
2: Počasie.
0: Dnes to bude už len s malou oblačnosťou, iba prechodne by malo byť oblakov viac, no aj tak sa ešte miestami, hlavne na strednom Slovensku a potom ešte aj na Spiši, môžu objaviť prehánky, ojedinele búrky. Budeme mať teplejšie než včera, dnešné maximálky dosiahnu 28 až 33 stupňov, menej to bude na Orave a pod Tatrami, tam to bude okolo 26 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Poďme aj na cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa aktuálne zdržíte asi 45 minút. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Citina, kde sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom, treba rátať so zdržaním. V Bratislave nehoda aj na Ivanskej pri IKEA v smere na letisko, v Nitre na konci Štúrovej v smere na Trnavsku, v Košiciach pri Lorinčíku v smere do centra a za Bardejovom nehoda v smere do Zborova. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pozornosť zvýšte na výjazde do Ivanky pri Nitre z Branča, je tu odstavený traktor s vlečkou, z ktorej sa vysypalo žito. Mobilný radar sa pohybuje v Galante a okolí, jazdí tu biely Golf. Radar meria stacionárne na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na D1 pred Vašcom v smere zo Štrby. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Je 9 hodín a štvrtková ranná show Rádia Melody je v závere. Užite si dnešný pracovný deň alebo dovolenkový podľa toho, aký máte. Nezabúdajte na svoje obľúbené záľuby, že sa im treba venovať a akurát teraz čítam, Táňa, to sa teba bude týkať aj, pár hodín na golfovom ihrisku preukázateľne znižuje stresový hormón kortizol. Môžeš to potvrdiť?
4: Takto. Ak ste niekedy v živote hrali golf a snažili ste sa odpáliť loptičku, tak ja vám garantujem, že to stres neznižuje. Skôr naopak, akože ono sa stále hovorí, že ťa ten golf upokojí, ale teda mňa nie, lebo ja čo odpal, tak to nadávka.
3: A to tam nemáš ešte k tomu deti.
4: No, a to tam nechodia
3: so mnou. Vôbec nie, a ešte minule ťa pichlo v krížoch, takže ty si ideálna golfistka.
2: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
3: Slovenské chladené kuracie rezne len za 5,49, maslo, tradičná kvalita, teraz v novom obale za euro 15 a smotanový jogurt, tradičná kvalita, teraz v novom obale za super výhodnú cenu 29 centov. Ceny rezňov a masla platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob a cena jogurtov platí do 22. júla. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Nový šarm prinesie Marcelu Leiferovú, reportáž z festivalu Pohoda, ukáže najkrajšie letné šaty, poradí rodičom, ako predísť opitým prázdninám a tiež s výberom dioptrických okuliarov. Nový šarm práve v predaji.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Počasie.
4: Dnes budeme mať teplo, na juhu treba rátať s letnými horúčavami. Najsilnejšie budú medzi 13. a 18. Z Melody s predpovedou pozdravuje Marek Kramara, je 9.57. Dnes bude postupne väčšinou už malá oblačnosť, viac oblačnosti môže byť ale iba prechodne. Z rána sa môže ojedinele vyskytovať hmla. Meteorológovia aj dnes varujú pred ojedinelými prehánkami, prípadne aj búrkami, hlavne na severovýchode. Teploty dnes dosiahnu 28 až 33, na Orave a pod Tatrami trámi okolo 26 stupňov.
0: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút. Nehoda v Bratislave na obchvate

0: Pred mostom Lanfranconi v smere od Auparku zrazili sa tri osobné autá, o niečo ďalej je ďalšia nehoda. Navyše tu pracujú cestári, treba rátať preto s rozsiahlymi kolónami. V Senici Čáčove pri jednote v smere do Dojča zrazilo osobné auto cyklistu a pred Livinou v smere z Nadlíc sa zrazil kombajn s osobným autom, úsek je neprejazdný, obísť sa to dá cez Žabokreky nad Nitrou. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, treba rátať s kolónami a v Okrúhlom sa pracuje v smere do Radomy. Navyše tu hlásite zle nastavené semafory. Rátajte tu so zdržaním. Pozor, v Bratislave na križovatke Trnavská Tomášikova nefungujú semafory a na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je na krajnici odstavené osobné auto. Radar meria na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pri Ilave v smere do Púchova, merajú aj na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Radar tiež v Prešove na generála Svobodu pri Intersporte v smere do Ľubotíc, na výjazde z R4 na D1 do Košíc merajú v smere z Košických Holšian. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a Krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

svet už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal, vôňa

už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reťkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
2: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
3: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
4: Počasie. Dnes bude teplejšie než včera a zajtra znova ešte o niečo teplejšie. Poďme si však povedať o tom dnešku. Dnes budeme mať len malú oblačnosť, ale aj prehánky sa stále môžu objaviť. Len ojedinele síce a najmä na severovýchode, ale predsa len. Budeme mať teplo, dnes platia aj výstrahy pred teplom prvého stupňa, a to pre južné okresy západného, stredného aj východného Slovenska, a to medzi 13. a 18. Teploty dnes porastú na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami sa to bude hýbať okolo 26 stupňov a dnes môže byť aj dusno.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere od Auparku. O niečo ďalej pracujú cestári. Rátajte tu s rozsiahlymi kolónami. Nehoda aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie zhruba 20 minút. Pracuje sa na D1 za Popradom a v smere do Spišského štvrtka na viacerých miestach za sebou a v Košiciach na moste VSS sa pracuje obojsmerne, treba rátať s kolónami. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou. Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, a to do 18. Radar meria na D1 pri odpočívadle kostol.

0: na v smere do Trenčína, v Považskej Bystrici na Žilinskej v smere von z mesta, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu a v Banskej Bystrici Jakube merajú v smere na Donovaly. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, spokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
2: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Už tam budeme? Prestaň! Oči! Už tam budeme? Nie, teplo.
2: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
3: Počasie.
4: Zajtra začne postupne pršať, hoci teploty budú ešte vyššie než dnes. Budeme mať teplo a dusno. S prehľadom počasia zdraví z Melody Marek Kramara. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, ale k večeru už budeme mať prevažne len malú oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, to nám hrozí hlavne na strednom Slovensku a na Spiši a budeme mať teplo a dusno. Dnešné maximálky dosiahnu 28 až 33, menej to bude na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. Zajtra najskôr malá oblačnosť, ale postupne od západu ďalšie pribúdanie oblakov. Postupne sa spustia aj prehánky alebo búrky, hlavne na západe. Opäť bude teplo a dusno, zajtrajšie teploty dosiahnu ešte vyššie hodnoty než dnes, 30 až 35. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na Hore Hroní zväčša okolo 28 stupňov.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú pred Livinou v smere z Nadlíc, kde sa zrazil kombajn s osobným autom. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez Žabokreky nad Nitrou. Na R1 pri Budči nehoda v smere dozvolená. V Banskej Bystrici na obchvate na výjazde sever v smere do Jakuba a na Chmeľove v smere do Lipník sa zrazili dve osobné autá a na ceste sú aj kusy plastov. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, sú v strednom pruhu, rátajte s rozsiahlými kolónami. Opatrne v Bratislave na križovatke Trnavská Tomášiková, nefungujú tu semafory a na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca je v ľavom pruhu Kuskovu. Radar meria na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na výjazde do Martina zo Žiliny a na výjazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky Zelovoc 300 g za euro 19 a smotanový jogurt Tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Počasie.
3: Pohodové štvrtkové popoludne vám krátko pred 13. želá Samo Kráľ. Zvyšok dnešného dňa bude polooblačný až oblačný. Počítať treba aj s ojedinelými prehánkami alebo búrkami. Teploty na Orave a pod Tatrami okolo 26, inde dosiahnu 28 až 33 stupňov. Zajtra opäť teplo a dusno. Piatok bude jasný až polooblačný. Počas dňa oblačnosti pribudne a popoludní miestami aj zaprší, a to najmä v západnej polovici Slovenska. A ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Piatkové teploty vystúpia na 30 až 35 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 28 stupňov.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody dokumentujú za Plaveckým Podhradím smere do Sološnice a ďalšie vo Veľkom Lapáši smere do Vrábeľ. Kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa asi 4 hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Sú tam v strednom pruhu a zdržíte sa v dlhých kolónach. A pracovisko majú aj v Košiciach, na moste VSS pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tu. Na nefunkčné semafory upozorňujete v Bratislave na križovatke Trnavská a Tomášikova. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sovou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, a to do 18. hodiny. Radary merajú na viazde na D1 z Hlohovca smere do Piešťan, ďalej na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc, v Lutišiach merajú obojsmerne, radary hlásite aj v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, v Ružomberku na križovatke Primondy, ďalší je v Lučenci na hlavnom za železničným nadjazdom smere do Opatovej a merajú aj na D1 za Levočou smere do Spišského Štvrtka. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase, a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
2: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
3: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
4: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
1: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
0: Billa, v kvalite sa vyznáme.
2: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
3: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo len 5 eur a 66 centov z DPH. A v akcii kúpite aj lososa atlantického, veľkosť od 1 kg.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Počasie.
4: Do večera očakávame polooblačné až oblačné počasie. Miestami sa objavia prehánky alebo aj búrky a teploty dosiahnu 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. Zajtrajší deň bude opäť veľmi teplý a aj dusný. Piatok prinesie spočiatku jasné až polooblačné počasie, no popoludní sa obloha miestami zatiahne. Lokálne sa tak vyskytnú prehánky a ojedinele aj búrky, a to najmä v západnej polovici Slovenska. Teploty zajtra maximálne vystúpia na 30 až 35 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 28 stupňov.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste Apollo smere na Košickú. Ďalšia je vo Veľkom Lapáši smere do Vrábeľ. Nehodu máme aj v Púchove na ulici 1. mája smere na Svetoplukovu a nová nehoda sa stala na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Tam sa aj zdržíte. Kolóny máme aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta, a to z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút a približne štvrť hodinu strátite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina v strednom pruhu, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ďalšie pracovisko je na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka. Tam pracujú na viacerých miestach za sebou. Cestárov máme aj v Ľuboticiach na Prešovskej smere do Prešova k obchodnému centru Max, zdržíte sa aj tu. A v Košiciach na moste VSS pracujú obojsmerne, aj tam sa zdržíte. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Trnavská a Tomášikova, nefungujú semafory. A na Donovaloch smere do Banskej Bystrice je odstavené nákladné auto. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi jazdí na R1 v okolí Nitry. Merajú aj na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy a z Spišskej Novej Vsi Novoveskej Hute smere do centra mesta. Policajné hliadky ste videli na R2 za Mýtnou smere do Kryváňa a v Trhovišti smere do Hriadok. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Tak sme to teda v rámci týždňa dopracovali až ku štvrtkovému popoludňu. Práve teraz máme 2 hodiny, my sme Rádio Melody. A treba si povedať na rovinu, že väčšina slovenských domácností je preplnená, no a potom sa vraj kvôli tomu doma hádame. Podľa jedného prieskumu až polovica hádok vzniká kvôli tomu, lebo proste každý považuje za poriadok niečo iné. No, ja sa úprimne priznávam, že byt mám zaprataný rastlinami. Doslova mi to nejako, že prerastlo cez hlavu aj dnes mi inak jedna kolegyňa doniesla zase nejaké ďalšie búriny. Ešte sa aj z toho tešiť budem. Samo ty ako?
4: Vieš čo, ja by som bol rád, ak by som mal toľko rastlín ako ty,
7: no,
4: ale musel by sa o ne niekto starať. Mm-hmm. A no osobne ja tak nemám doma veľa toho ničoho, hej.
7: Čiže
4: nesnažím sa nič tak zbierať
7: skôr,
4: a som presne tak. Ja všetko rád triedím, čo mi netreba, okay. Vyhadzujem, aby som tam mal poriadok a čisto.
7: Tak ty si ideálny partner, keď si to vezmeš normálne podľa tohoto prieskumu. No dobre, či máte inak tú domácnosť preplnenú vy? Knihami? Ja neviem, oblečením? Nábytkom? Dá sa s tým vôbec niečo robiť? Dajte vedieť do Rádia Melody.
6: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Toto je jedna famózna pesnička z polovičky 80-tych rokov. Aj Oscara to dokonca dostalo a ocitlo sa to vo filme, no, ktorý to asi bol, s Tomom Cruiseom. Však chvíľočku ešte hádajme a prídeme k tomu, že to bola pieseň z filmu. Áno, presne tak, Top Gun. No a my sa s našim Samom ideme teraz pozrieť na to. Taká pomerne častá vec, ktorá sa vyskytuje, no hlavne teda pri cestovaní. Kinetóza sa to volá. Ja neviem, Samo, máš nejakú ty osobnú skúsenosť? Lebo u nás v rodine len naša mama, hej? Bývalo jej zle, dajme tomu v aute, alebo býva jej zle.
1: Mne, chvála Bohu, nebýva, ale mám vo svojom okolí ľudí, ktorí napríklad nemôžu sedieť vzadu v autobuse, ale aj v aute napríklad.
0: No a ono sa to deje, dajme tomu, aj keď ideme niekam autom alebo prípadne vlakom, začneme pozerať do mobilu, o niekoľko minút príde človeku nevoľno. Ono to nie je náhoda a podľa odborníkov to vlastne patrí medzi také najčastejšie chyby pri cestovaní.
1: Presne tak, sledovanie mobilu alebo čítanie knihy počas jazdy môže zhoršiť kinetózu, teda nevoľnosť pohybu. Upozornila na to farmaceutka Lívia Jendrálová s tým, že oveľa lepšie je pozerať sa z okna na horizont alebo na nejaký pevný bod. No a pomôcť nám môže aj sedenie smere jazdy a dostatok čerstvého vzduchu.
0: Aha, no ale dajme tomu, že predpokladajme, že to, ono to nie je len o tom, že kam sa teda počas tej cesty pozeráme, ale aj o nejakej tej príprave, že treba sa na to pripravovať?
1: Je dobré sa na to pripraviť. Pred cestou by sme mali vynechať masné jedlá, alkohol aj sýtené nápoje. Naopak dôležité je piť dostatok čistej vody. Ak človek vie, že mu počas cestovania býva zle, pomôcť môžu napríklad zázvorové cukríky, lízanky alebo lieky proti kinetóze. Tie však treba užiť približne pol hodinu až hodinu pred cestou, aby stihli začať účinkovať.
0: No dobré, ak sa teda rozhodneme, dajme tomu, pre tie lieky proti kinetóze, tak na čo si dávať v ich prípade pozor?
1: Pri ich výbere by sme mali brať ohľad na vek, zdravotný stav a aj na to, či vlastne budeme šoferovať my alebo sme len pasažierom. Kinetóza najčastejšie trápi deti, no môže sa objavovať aj u dospelých, no a pozor by sme si mali dávať, ak nevoľnosť alebo závraty sa nám objavujú aj mimo cestovania. V tomto prípade nám odborníci odporúčajú, aby sme navštívili lekára.
0: No dobre, tak možno sme nejakým spôsobom vyriešili taký ten častejší dovolenkový problém. Ak sa vás kinetóza tiež nejakým spôsobom týka, tak radšej teda odložiť mobil, napiť sa vody a namiesto toho displeja sa radšej pozerať von oknom. No a potom už len šťastnú cestu.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Inak toto je tak dobrá pesnička, že odkedy ju Simon s Garfunklom poprvýkrát vydali, tak z nej vzniklo takmer 400 rôznych prerábok, ale však čo si budeme, originál je proste originál. Z Rádia Melody teda o pol tretej aj Sound of Silence. No a poďme dať teraz trošičku matematiky, že 20 plus 12, 32, no a práve 39 tisíc si môžete vyhrať dokopy už zajtra v našej SMS-kovej hre.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 tisíc eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 tisíc eur.
3: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
6: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkoletom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
1: Hráme vaše najvýšie.

0: Z Rádia Melody do štvrtkového popoludnia aj Lady Gaga. Inak, ak by bol čisto záujem o nejaký koncert na život, tak práve dnes máte tú šancu, ak nás teda počúvate v Las Vegas, ak by ste to nestíhali, tak tam tiež 18. a 19. júla. No dobré, Lady Gaga máme poriešenú, ale poriadok ten ešte zďaleka teda nie, pretože dnes sa vás pýtame na to, že či máte tiež takú nejakú že preplnenú domácnosť, lebo vraj 3/4 slovenských domácností sú naozaj proste niečím zapratané. Niektoré viac, niektoré menej. Čím máte preplnenú tú vašu domácnosť? Barbora sa nám ozvala, že ona má síce dom, ale nie je tam fakt miesto pre zbytočné veci, tak ich teda nehromadia, priebežne triedia, vyhadzujú, klobúk dole, všetko v poriadku. Evička nám píše, že ja mám hosťovskú izbu v dome, ktorú mám na kompletku zaplnenú vianočnými ozdobami, takisto aj garáž a každý voľný priestor v skriniach, že som vraj taký vianočný škriatok. Takže Evi, ak správne rátam, od dneška už len 163 dní a ty to všetko zase využiješ. No dobré, a teraz ešte Tibor, ten už vraj nemá kam dávať knihy, ale aj tak je mu celkom ľúto sa ich zbaviť. Na dôvažok ešte stále pribúdajú ďalšie a ďalšie. Tibor, dokážem úplne pochopiť. No a vy máte niečím preplnenú domácnosť? Čím tak najviac? Dá sa s tým vôbec niečo robiť? Chcete s tým vôbec niečo robiť?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň.
3: Uzi,
4: už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Počasie.
10: Zajtra nás čaká opäť horúci a dusný deň. Spočiatku bude prevažne jasné až polooblačné počasie, no neskôr oblačnosti pribudne a najmä na západe sa vyskytnú prehánky, ojedinele aj búrky. Piatkové teploty vystúpia na 30 až 35 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude približne 28 stupňov.
11: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na moste SMP smere na Patrónku, ďalšie v Bratislave na Tomášikovej za pumpou Slovna v smere na Trnavsku a do tretice v Bratislave na Galvanýho smere na Rožňavsku. Nová nehoda je aj pre Čečejovcami smere z Košíc a taktiež v Rokitove smere do Tarnova. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina, tam je blokovaný ľavý pruh a navyše v tom strednom pruhu pracujú aj cestári. Rátajte tam s kolónami. Ďalšie nehody máme pred Skalicou smere z Holíča, na výjazde do Trnovca nad Váhom z Jatova. Nehoda je aj na výjazde z Popradu do Hozelca, ďalšie je vo Vranove na Topľu na Herlianskej smere do Čaklova a nehodu dokumentujú aj na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. 15-minútová kolóna je na výjazde do Hlohovca z D1, 45 minút strátite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 15 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa tam obojsmerne a v Košiciach na moste VSS pracujú v oboch smeroch a zdržíte sa aj tam. Pozor si dajte za Obišovcami smere do Lemešian, do cesty tam zasahuje konár. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
11: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
12: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
13: No dobre, a teraz takto po tretej, popri počúvaní Rádia Melody na chvíľočku do Japonska, totiž také teploty tam začali byť, že štátnym úradníkom povolili chodiť do práce v kraťasoch. Akože v Japonsku vec nevydaná, lebo obyčajne musia byť tip-top v obleku, košeli, kravate, ale teda Japonsko čakajú 40-ky, tak sa môžu vraj do práce obliekať o niečo uvoľnenejšie. No jasnačka, však všetci sa v týchto teplotách obliekame inak, ale je tu aj tak niekto, že koho sa to netýka alebo nemôže týkať? Niekto, kto musí, dajme tomu, byť stále v rovnošate alebo od rána do večera v obleku? Alebo čo ja viem, ak ste kozmonaut, tak v skafandri? Tak dajte o sebe vedieť do Rádia Melody, že či máte aj v takýchto teplotách v práci nejaké povinné

0: oblečenie a čo to s vami vlastne robí.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: však prečo si v rádiu Melody nezahrať trošičku aj Spice Girls? Toto bol i hit To Become One. Ozaj, aby som nezabudol, tak v nedeľu sa k nám ako ďalší host chystá Michal Ďuriš. Áno, ten herec, moderátor, ktorý teda okrem iného povie aj to, že aké je to byť v seriáli Sľub riaditeľom školy a čo ho na tom tak najviac baví. Ale teda reč príde aj na to, že ako vlastne dovolenkuje.
1: Je mi to v podstate jedno, potrebujem, ale potrebujem more. Človek sa už naučí a neviem, ako to majú ostatní, ale ja viem vypnúť na dovolenke. Jednoducho prepnem sa do dovolenkového módu. To je vôbec môj problém s začiatkom divadelných prázdnin, pretože ako náhle vidím v kalendári, že teda začali aj v divadle prázdniny, tak to telo podvedome reaguje a prepne sa. Až na to, že my musíme robiť ďalej, sú aj iné záväzky.
0: No a viac už teda Michal Ďuriš túto nedeľu do poludnia tu u nás v Rádiu Melody a teda bude sa rozprávať aj o tom, že aké bolo zákulisie legendárnej pevnosti Bojár.
2: Najväčšie letné hity vášho života. Rádio.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: 15.28 z Rádia Melodia je Adam Ďurica a jeho Zatancuj si so mnou. Ozaj, keď sme už teda pri tom tanci, tak o ňom vedia svoje aj Táňa s Lukášom. Však popozerajte na našich sociálnych sieťach, ako im idú tie ich spoločné tanečky. Ale teda aj to dnešné ráno sa im celkom vydarilo. Mimochodom, Táňa konečne prezradila svojim dcéram, že existuje niečo také ako prázdniny.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Sú prázdniny, to nie je tajomstvo.
5: No, tak pre tvoje céry aj asi je, nie?
4: Tak už sa to nedalo tento rok úplne utajiť, že je leto a niektoré deti nechodia do škôlky, ale minulý rok sme im to nepovedali, že existuje takáto možnosť. Mm-hmm. Kolega Marek Kramara sa tuším predvčerom vrátil z dovolenky v Tatrách. Tak čo, oddychnutý?
5: Ale hej, mentálne som si oddychol, bola to pohoda. No.
4: Dobre.
5: No, vám sa tento rok narodí dieťa, tak uvidíme, čo budeš hovoriť o rok. Keď
4: aké zviera ste chtiac, nechtiac stretli počas dovolenky?
6: Padla mi ceruzka na zem. Tak som sa zohla, že ju zodvihnem a čo pod postelou, škorpiónik maličky.
4: Joj.
6: Ale ja sa nejak nebojím ani.
5: A si v znamení škorpióna narodená?
6: Nie. Ja som pozorožená.
5: Aha, to som hľadal tiež nejaké prepojenie.
4: Prečo sa niekto nezlakne škorpióna pod postelou, hej?
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
7: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka len za 43 centov.
8: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
9: To je značka Dobrá cena.
7: A slovenský kryštálový cukor 1 kg za 75 centov.
8: A táto?
9: To je značka Dobrá cena.
7: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
10: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 59 centov a liter nafty za euro a 54 centov z DPH. Ponuka platí do 19. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
11: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
2: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: No čo si budeme hovoriť, z Rádia Melody jeden z najväčších hitov Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, a teraz čo si k tomu, že ako úspešne to u nás včera dopadlo.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Akože neviem, či sme tu mali za poslednú dobu v našej SMS-kovej hre ukecanejšieho výhercu, ako bol včera Pali z Banskej Bystrice. No, skoro ani náš Andrej sa pri ňom nedostal k slovu. Pali prišiel po práci domov, chystal sa dať si šlofíka, ale zrazu nejaký telefonát, a to sme boli práve my.
3: Ja som si zavrel oči, lebo som prišiel z roboty a vravím si, že idem si troška oddychnúť, a že keby náhodou zavolali, dal som si ho vedľa seba, no ale ja som ho jednou rukou držal, otvorím oči a ja vravím, to nemyslíš vážne, a hneď som to akože našupuje a vravím, není čo váhať.
0: Není čo váhať, nech sa páči, 20 000 vyhral tento náš Pali. No a mohol ešte ďalších 9 000 na letenky, na dovolenku, ale teda neodpovedal správne na Andrejovú otázku, tak tie peniaze ostali u nás a my k ním prihadzujeme ešte viac, čiže už zajtra bude v hre 12 000 eur na letenky v rámci toho nášho uleteného leta. Ono to celé funguje tak, že najprv si treba poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, potom dvíhať telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, a vtedy si tu vyhrávate 20 000 eur. Následne sa vás Andrej spýta jednoduchú otázku, no a keď na ňu správne odpoviete, nech sa páči, máte ešte ďalších 12 000 na letenky. Čiže počiarknuté, zrátané, zajtra popoludní si u nás, možno niekto vyhrá dokopy až 32 000 eur. Možno to budete práve vy.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
1: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reťkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
2: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
4: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
5: Počasie.
6: Záver pracovného týždňa prinesie spočiatku jasnú až polooblačnú.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: V Topolčanoch na Štumerovej na železničnom priecestí smere von z mesta sa zrazili dve osobné autá a za Skalitým smere do Poľska sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Rátajte tam so zdržaním. Kolóny máme na vjazde do Hlohovca z D1, tam stratíte štvrť hodinu. 45 minút si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina sa zdržíte 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi pol hodinu a smere z Ivachnovej asi 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Blokujú stredný pruh a zdržíte sa v kolónach a pracovisko majú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tu sa zdržíte obojsmerne. Prekážky hlásite na D2 za odpočívadlom Stupava smere do Lozorna sú na ceste kusy plastov a o niečo ďalej sú odstavené dve osobné autá a kamión. Za Bolerázom smere do Šelpíc je odstavený kamión. Osobné auto na krajnici hlásite na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, tam sa aj zdrží a ďalšie odstavené osobné auto je na D1 za Piešťanmi smere do Hlohovca. Na záver pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 18. hodiny. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: No vyzerá to tak, že pomaličky sa dostávame k 16. hodine, bude tu nejakú necelú minútku, počúvate naďalej Rádio Melody. Ja som normálne prišiel na to, že dážď má okrem iného aj výraznú, že socializačnú funkciu. Totiž samo, ja som si uvedomil, že keď je sprchne, tak polovica nášho baráku vycupitá na balkóny, tam sa usmievame, mávame si navzájom, alebo aj tu, keď pred nejakou, ja neviem, hoďkou bola taká nejaká mierna prehánka, tak skoro celé rádio vyšlo na terasu a tam nám zrazu bolo dobre. Nie? No a dážď má ešte takú jednu celkom zaujímavú funkciu. V ktorom slovenskom meste? Kam sa to vydáme o chvíľočku?
2: Vydáme sa do Brezna, pretože tam sa mesto rozhodlo využiť tú vlastne dážďovú vodu, aby neišla na vnívoč, aby zároveň ušetrili pitnú vodu. Aký je to projekt, za akým jednoduchým riešením mesto Brezno prišlo, to si povieme už o pár minút.
4: Áno, tých pár minút bude konkrétne zhruba nejaká štvrť hodinka. Pekné počúvanie, my sme Rádio Melody.
3: Najväčšie letné hity vášho života. Rádio.

0: Tak toto Darinke Rolincovej spievalo v 89. roku. Počúvate rádio Melodino a práve teraz máme 4 na 5.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: Je tu leto, to znamená ten čas, kedy riešime horúčavy, sucho v záhradách a samozrejme, že aj to, že ako lepšie hospodáriť s vodou. No a pritom pri daždi je zrazu strašne veľa, ale často odtečie zbytočne preč. No a jedno slovenské mesto teraz najnovšie ponúka svojim obyvateľom veľmi jednoduchý a priateľný spôsob, ako tú vodu zachytiť. Náš správar Samo má o tom viac informácií. Páči sa.
2: Ideme do Brezna. Mesto totiž ponúka domácnostiam možnosť získať 300-litrové nádoby na zachytávanie dažďovej vody. Cieľom je podporiť šetrenie tej pitnej vody, znížiť zaťaženie tamojšej kanalizačnej siete, no zároveň motivovať domácnosti k ekologickejšiemu prístupu.
0: No a koľko takých nádob vlastne majú k dispozícii v tom Brezne a kto všetko o ne môže požiadať?
2: Mesto má aktuálne pripravených 250 nádob. Obyvatelia rodinných domov môžu podať žiadosť o prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na stránke tamojších mestských služieb. No a o tieto nádoby môžu taktiež požiadať aj bytové spoločenstva. V ich prípade túto žiadosť na mestské služby podáva zástupca vlastníkov a pritom nemusí doložiť súhlas 2/3 obyvateľov bytovky.
0: No a ozaj, netreba vlastne, keď už máme takúto nejakú nádobu na zachytávanie tej dažďovej vody, robiť okolo domu nejaké že veľké zásahy? Ako pýtam sa ako totálny amatér, ale však ako užitočné vedieť.
2: Vôbec nie. Podľa mesta ide o jednoduché opatrenie, ktoré môže pomôcť domácnostiam šetriť pitnú vodu, lepšie využiť tú dažďovú a zároveň, ako som už spomínal, odľahčiť kanalizačnú sieť počas dažďov. A podľa primátora Brezna Tomáša Abela ide aj o príklad toho, že k ochrane životného prostredia sa dá prispieť aj malými krokmi.
0: Super nápad v tom Brezne majú a možno, že by to mohla byť aj taká nejaká inšpirácia pre ostatné slovenské mestá a domácnosti, lebo ono teda, ako nám Samo pred chvíľou povedal, že nie vždy treba hľadať naozaj tie zložité riešenia, niekedy proste stačí využiť len to, že čo nám tá príroda už sama ponúka od seba.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: No čo si budeme hovoriť, legendárna Armstrongovka do štvrtkového popoludnia z Rádia Melody. Oh yeah, dajme ešte presný čas, 16.28.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier Tento za 2,74 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tak toto legendárne Halleluja si od Leonarda Cohena požičalo kopec ďalších a medzi nimi aj Alexandra Barak. 16 hodín 43 minút počúva sa Rádio Melody a teda môže sa okrem neho počúvať aj najnovšia časť nášho podcastu Návraty a tento raz doň prišiel Ferry Kabrhel. Áno, ten, ktorého si pamätáme ešte z Mojsejovcov.
1: Ono to bolo na tom postavené, že budeme bývať vo vile. Lenže vila má aj garáž a my sme nakoniec bývali v garáži, kde bolo 12 posteli, roldorová skriňa a také umývadielko a dvojplotenka a na tej dvojplotenke sa vlastne varilo. Ako prvý moment bol pre mňa taký, že som bol rád, že som mal slnečné okuliare, lebo som nevedel, že či idem naspäť, nejdem a proste nie, tak potom je až dobre, dám to, horšie veci bývajú v živote. A nakoniec som si zvykol, v tej garáži bolo tam dobré.
0: No, a aký život vlastne následoval po tej televíznej sláve a aké bolo zákulisie natáčania Mojsejovcov a že či by vlastne išiel ešte do nejakej podobnej reality show. Tak aj o tomto všetkom hovorí Ferry Kabrhel v najnovšej časti nášho podcastu Návraty a ten hľadajte na radiomelody.sk, ale objavíte ho aj v aplikácii Rejo.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: vyfotené mapy na triku. Trepať sa v horúčame na turistiku a ty zas nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zo stoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
1: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
4: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
5: Počasie.
6: Piatok so sebou prinesie opäť vysoké teploty.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Koní smere z Jaroviec. Zrazili sa tam dve osobné autá s kamiónom a blokujú ľavý pruh. A nová nehoda je aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a zdržíte sa asi pol hodinu. Staršie nehody máme v Bratislave, na Trnavskej pri Martinskom cintoríne smere na Vrakunskú cestu, ďalej pred Lysou pod Makitou smere z Dohnian, na vjazde z Oslian do Malých Uheriec je taktiež nehoda. Tento úsek je neprejazdný a obísť môžete cez Hradište. Za Lubeníkom smere do Mokrej Lúky sa zrazili dve osobné autá, premávku tam riadia policajti a zdržíte sa. A nehodu máme aj v Sečovskej Polianke smere do Sačurova. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa 45 minút a asi 15 minút si počkáte na vjazde do Kušťan nad Turcom z Martina. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Blokujú stredný pruh a zdržíte sa v kolónach a pracujú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tam sa zdržíte obojsmerne. Obmedzenie je v Lučenci Opatovej, na hlavnej križovatke je tam rozsypaný hnoj a úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá to do 18. hodiny. Radar ste videli na vjazde do Liptovskej, Teplej z Liskovej. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom, stačí, ak nám zavoláte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio deň s Karolom Navrkalom.
5: Tak tu teda máme 17. hodinu, no a hity vášho života aj takto po piatej od nás z Rádia Melody a pozerám, že však pomerne silné zastúpenie tu bude mať tento raz aj česká hudba.
6: Krásne auto v garáži, přepichový byt.
5: Tak toto je jedna z takmer 900 piesní, ktoré kedy Hanna Zagorová nahrala. No ale okrem nie príde aj tento Nicker Show. Veľmi príjemná hitovka toto. A v 80-tych rokoch ostávame ešte aj naďalej, pretože túto hodinu v Rádiu Melody otvára Petr Kotwald, no popri tom, ako vám teda naďalej želáme vydarený štvrtok spolu s nami.

0: Neviem, či máte tiež ten pocit, že taliančina patrí k letu o mnoho viac ako k akémukoľvek inému ročnému obdobiu, no a tú svoju nám tento raz teda v rádiu Melody predviedol Eros Ramazzotti. 17 hodín, 17 minút, ideme na duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Ľudská Tomáš, no vítajte u nás, toto je duel rádia Melody, čaute.
2: Ahoj.
0: Dobre. Ľudská, ty máš radšej, keď ti v peňaženke štrngajú peniaze alebo šuštia?
2: Šuštia,
0: jasne. Tomáš, tiež bude asi odpoveď taká istá, však?
2: Ide o to, koľko ich tam bude štrngať a koľko šušťať.
0: A aká bude veľká tá peňaženka? Hej, to je ďalšia vec.
2: Presne tak.
0: Dobre, faktorov je kopec. No, prečo sa ideme rozprávať o tomto? Pretože totiž pred dávnymi, dávnymi rokmi sa vlastne tu v Európe platilo len kovovými mincami. Ale tak ono to bolo nepraktické, dosť veľa to vážilo a tak ďalej. No a pred koľkými rokmi sa začalo v Európe platiť vôbec prvými peniazmi papierovými, teda bankovkami? Tipnete si?
2: Dobrá otázka.
0: No, Luci, skúsi tipnúť. Nedám ani storočie.
3: Pred koľkými rokmi, hej?
0: Pred koľkými rokmi, hej?
3: No, ja dám 150.
0: Pred 150. A Tomáš dá?
2: Ja si myslím, že skôr nejakých 200 to už bude.
0: Čiže pred 200 rokmi. Hej, Ľudská hovorí 150, Tomáš hovorí 200. No a v reále to bolo pred 365 rokmi. A tie prvé európske bankovky vydala jedna švédska banka. No, to len tak pre informáciu. Dobre, a stalo sa tak 16. júla. Teda v tento deň, preto sa o tom vlastne rozprávame. Tomáš, no čo sa dá s tebou robiť? Pošleme ti tričko Rádia Melody, dobre?
2: No, to som veľmi rád.
0: No, tešíme sa spolu s tebou. Ľudská, tebe budeme posielať na budúce, však prihlás sa znovu radiomelody.sk, to je tá adresa, hej?
3: Áno.
0: Dobre, pekný deň naďalej, ahojte, majte sa, čaute.
2: A vám pekný deň.
0: Díky.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Áno, áno, legendárna fontána pre Zuzanu a z nej tentoraz Silvia Slivová so svojou nemožnou. No pozerám, že práve teraz máme pol šiestej, tak skúsme v rádiu Melody pretočiť hodinky o niekoľko hodín naspäť a pozrieť sa na to dnešné ráno, akého mali Táňa s Lukášom.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Sú prázdniny, to nie je tajomstvo.
4: No, tak pre tvoje céry aj asi je, nie?
3: Tak už sa to nedalo tento rok úplne utajiť, že je leto a niektoré deti nechodia do škôlky, ale minulý rok sme im to nepovedali, že existuje takáto možnosť. Mm-hmm. Kolega Marek Kramara sa tuším predvčerom vrátil z dovolenky v Tatrách. Tak čo, oddychnutý?
4: Ale hej, mentálne som si oddychol, bola to pohoda. No.
3: Dobre.
4: No, vám sa tento rok narodí dieťa, tak uvidíme, čo budeš hovoriť o rok. Keď
3: aké zviera ste chtiac, nechtiac stretli počas dovolenky?
5: Padla mi ceruzka na zem. Tak som sa zohla, že ju zodvihnem a čo pod postelou, škorpiónik maličky.
3: Joj.
5: Ale ja sa nejak nebojím ani.
4: A si v znamení škorpióna narodená?
5: Nie, ja som pozorože.
4: Aha, to som hľadal tiež nejaké prepojenie.
3: Prečo sa niekto nezlakne škorpióna pod postelou, hej?
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratus Inomaxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
8: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
2: Takto znejú staré, dobré.

0: Však prečo si v rádiu Melody nezahrať aj Boniem? No a ozaj, že prečo si nezahrať aj našu SMS-kovú hru, keď už tu teda máme ten letný špeciál?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Pali z Banskej Bystrice si tak včera príde po práci domov, hodí sa na posteľ, že si oddychne. Do toho zazvoní telefón, Pali po ňom bleskovo chňapne a ešte aj povie to správne heslo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: 20 tisíc eur je tvojí!
3: Ako?
2: 20 tisíc eur si práve teraz vyhral, gratulujeme!
3: To nemyslíš vážne?
2: Vážne, vážne!
3: Ja čakám na teba rok.
0: A dočkal sa. 20 tisíc je doma. No a potom prišlo ešte na Andrejovú otázku, za ktorú mohol Pali získať ďalších 9 tisíc na letenky, ale tu už teda až tak dobre nedal. Takže peniaze na letenky nám tu síce ostali, ale my k ním už zajtra pridávame ďalšie tisíce. No a dostávame sa na 12 tisíc eur. Na dovolenku, na letenky, za to, že správne odpoviete na jednoduchú Andrejovú otázku. Ale ešte predtým, ako vlastne k tomu príde, tak si treba poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, potom to dvihnúť do 10 sekúnd a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa. No a vy máte vo vrecku 20 tisíc eur. Čiže dokopy sa tu u nás zajtra hrá až o 32 tisíc. Všetky podrobnosti, ako aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, hľadajte na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
5: Počasie.
6: Aj zajtra nás čaká horúci a dusný deň. Piatok bude sprevádzať jasná až polooblačná obloha. Popoludní ale oblakov pribudne a najmä na západe sa miestami objavia prehánky, ojedinele aj búrky. Maximálne teploty zajtra dosiahnu 30 až 35 stupňov, pričom na severe a pod Tatrami bude okolo 28 stupňov.
4: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: S aktuálnym pohľadom na cesty vás zdraví Samo Kráľ. Nová nehoda pribudla v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku a staršiu dokumentujú na výjazde zo Slian do Malých Uheriec. Úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť cez Hradište. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút a asi pol hodinu si počkáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Blokujú stredný pruh a zdržíte sa v kolóne. Ďalšie pracovisko je pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tam sa zdržíte obojsmerne a na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína pracujú v oboch smeroch a zdržíte sa aj tu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Slovenské chladené kuracie rezne len za 5,49, maslo, tradičná kvalita, teraz v novom obale za euro 15 a smotanový jogurt, tradičná kvalita, teraz v novom obale za super výhodnú cenu 29 centov. Ceny rezňov a masla platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob a cena jogurtov platí do 22. júla. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten
0: československé hity vášho života. Ja.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky Zelovoc 300 g za euro 19 a smotanový jogurt tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.

jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Sú prázdniny, to nie je tajomstvo.
2: No, tak pre tvoje céry aj asi je, nie?
1: Tak už sa to nedalo tento rok úplne utajiť, že je leto a niektoré deti nechodia do škôlky, ale minulý rok sme im to nepovedali, že existuje takáto možnosť. Mm-hmm. Kolega Marek Kramara sa tuším predvčerom vrátil z dovolenky v Tatrách. Tak čo, oddychnutý?
3: Ale hej, mentálne som si oddychol, bola to pohoda. No.
1: Dobre.
2: No, vám sa tento rok narodí dieťa, tak uvidíme, čo budeš hovoriť o rok. Keď
1: aké zviera ste chtiac, nechtiac stretli počas dovolenky?
4: Padla mi ceruzka na zem. Tak som sa zohla, že ju zodvihnem a čo pod postelou, škorpiónik maličky.
1: Joj.
4: Ale ja sa nejak nebojím. Ani...
2: A si v znamení škorpióna narodená?
4: Nie. Ja som pozorol, že...
2: Aha, to som hľadal tiež nejaké prepoje.
1: Prečo sa niekto nezlakne škorpióna pod postelou, hej?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

najväčšie letné hity vášho života. V rádiu Melody.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 tisíc eur.
2: Escucha el ritmo.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
2: Priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.

Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Hovoril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.